me chia ma mi di fo kese pa wo hwa mo TikTok no so in shaba ma men shaba wo I'm crying and na ti si asa ba biem ani pa mo di essence enumre nyina na papa e fata me ka sa wo eja praise ya sorry Tisan ke ni pebia ne pa dia me bedru fia na me sa ba yo. Ehon se asem voice ni mo ai to say be e so fa say be mako we keeping. O ko we keeping da. Kan e we keep no se ko we keeping. No mo tutwa eyi akaka duo. Ene eyi eyi. Oh, to fia no si. Debina enya ho meka ginger, sa meka ginger de nanse. Has. Ah, ozofu. So ti ase has. Has no. Has ni oba ku bi ehun ye red ni. Ani oba ku na. Ani o black and white. Black and white na ye round na. Aso football na. White ni black, white ni black. And they black and white. Has ne ba kuna. I say tan takra ne rubber no I say brown bin. Na kane ni ye kuwe kipi. Ye nse mas as you are see so. Ti misri pesa na bre watie ye na awoyi. Betina siye sa onu efunu adamu ye gwadu hu ye mogu. Efunu adamu ni ye. E fu ada no ye we no samre wono ne nam oga dubu se hehe somaria ho baby samre amochi kra baby amochi bi ensi ni so no ye so ye the house ye te ho bet na sia na be sama na sia ye popra fuba kwa de na samre nim ho de panti mi nan ti 2 months kwensi mi ni e ko we kipi one on nine ya na chese e ba wiye na mosimu asa aye dai aba san me na we kipi kunya na ye akunya nwiye bi no we an wa kashi mu ni bi no and na twa nyame sunsun me si ya obusu me ye da ebusu mi nsi e mo mpa ye ne ebe so ene ye ebe ko Luke chapter 1 ye ene ye ebe shen ni enti a Yesu Kristo neses woba babu ne bebe osu wano na ebe diyen ebe yi efi ya tanfonsen udifon ba jote ase ye tia na juo bi biara oni pape he fate ewe ino we afe matia simidi we ye pray before the wasi we ne ma yesu ewu yelpi ye ne ma yesu uye eje ejame biya mi boye pronu biya mi boye abosin biya mi uye ye mensu ye ye kwa

nati ewurade semi so nkran wate wasi ne dua ye chaso kwa woni daso se e dua kwa woni daso se ye chano be dey so be so e timi ka wasi metan fo me hwe ase amoni ne dey end me me sorry so so me e be ma na dwani afifi oba na dwani afifi

chese wobu opa no hu ana no wajai no guna ehi wohian kokpo de Yesu Kristo abase enipa bi chiriye ekipa bi tawo adampa wo ye wadwene se wo be ware ana nipa no yaka nipa bi chiri ehi enan no pay number 0243 sorry 0242